0: авторитет.
1: Хит FM-да. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошлаң. Микко. Зор янгилик. Севимли меваҳлар лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантирувчи таъм. Ўзингизга мосини танлаң ва татиб кўринг. Микко. Ҳар идишида қувонч. Шаҳримиз дӯконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат 10.